Promova muzica rumancia Caprihornskuna Chiara Jacomet. An 3 minutes a la 7. Bel gindesde.